0: għadja kajdu l-ek sellili għal-ommok.
1: Mux xom il-darba t-tolom, inservik, inservin, nejdu l-ommok.
0: Eħer, imma ma t-mazzax il-selli l-ura. Da immaġa, sellili għal-girlfriend, eħe, un t-mrand il-girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, sajli x-ismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Marilicious Puffles. Weekdays.

0: di dhamanat neo għal dalodu għad Jamie Terran kif ukoll Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġo
0: kbira, imbarana ġurna nisornaw hawnhekk f'doqgħu 16 minuta bħalissa it-tieda fil-dalodu għand in-nas iblaħin.
2: Illu hekk biex intħalt il-Wayne illum. Vera.
1: Illum vera qattar ta' kħi ħassejta naqra.
0: Le, jibsa. Pero ma jimportax. Edinaw, riprovaw nejnu daqxajn il-xoċin nistemku bil-mod il-mod. Pero naslu vera. Jow naslu.
2: Ikonna.
0: Anna tu jira.
1: Ma nix ħazlu ħra.
0: Tu jira.
1: U mela tlaqnija. Jena bqajt l-instrumente.
0: Inti kellek jitu qotti ħabbat il-kuċċarina ma l-mag.
1: Ma għandix laqqa ma għas kuċċarina ma ħadx kafe dolodu.
0: Ġemmi, jħassra. Mela s-sola t-ħaw l-kafe nerġaw namlu.

0: BTS Swim, Alda Road, che vedo sotto il montage, Palessa, Bonjour, Gbira,
1: Jamie
0: Terran, Kev Colwayne, On By Breakfast, Allum, che vedo sotto il montage, Palessa, nisperaw il-ettis tempo, bil-mot il-mot.
2: Ejja, dal-ludu.
0: Jienu ma salta l-kaffe, għanna kollu
1: għanna. Għanna b'sun għazejta, għanna t-ħanna.
2: Għanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
0: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
2: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
0: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
2: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
3: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
2: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
4: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
5: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
6: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
7: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
8: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
9: t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna t-ħanna
10: I love Sunday lunch.
11: Me too. Let's go to Dabella, all-inclusive buffet.
10: They have a nice play area.
11: Fun for kids. Book today. Sherry's Estates, Boomerat. Ooh la la la la.
12: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
13: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
14: Jamie, Taryn and

0: Olivia Dean, din man I need al dalodu waqt Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Il-bara ma nafx kontu xe t-tisma, ma nafx intom xkonxie, pero bdejna wahda kbira, wahda qawija, wahda ġdida, et nitkelmu boom, sorry, qatt il-mic. Et nitkelmu dwar di, mux et t-tisċilkom il-radio, ta' jiena kont. Et nitkelmu dwar di. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
2: Ecco il birra habbarina li se ne batu l-shahat jara l-bet.
3: Mela.
1: Al-backflips. Bruno Mars.
2: Bruno Mars live ġewwa Milan kollox komplut sewwa.
0: Ecco, flight accommodation, mhux għalik biss manka ħabib jew ibad tiegħek.
1: Xolkom vera sempliċi nitfawdik il-kjutu message u xol, batunna na neti bil-0897 u jekk inċemplu l-kom titgħu twiġbu bl-imbirka frażi bej. Bring me to Bruno.
0: Importanti.
1: Touch tkun pulit, tgħidilna hello, bonġu, kif intom?
0: Danu
1: Zejda.
0: X'ġara l-bieraħ ma' Rajkard, bonġu.
2: Kif tafu dal-għodu għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida u di taħdem xi ħaġa. Bażikament, aħna qed nibatulkom dik il-cute message sewwa, intom tibatulna il-kelma Bruno. Mbagħad aħna nċemplulek u titwieġeb il-frażi illi hija f'wasslek għall-finali.
0: Ekku, importanti tgħidulna bej bring me to Bruno jekk ħanċemplulek minn hawn u ftit sekondi oħra. Bħalissa qegħdin inċemplu numru at random. Tajt.
2: Iweġibniex dik il-frażi biċ-ċans li tkoll fil-finali.
4: Hello.
0: Le! Rajkard, jekk joġbok? Rajkard, kellek twiġeb bi frażi partikolari ħafna sabiex taddi għall-finali. Taf x'kienet il-frażi?
4: Le.
0: Bej, bring me to Bruno, kellek tgħid.

0: Tonic Fight, għad għal-għodu White Keys, waqt Jamie Tenek of Galway non Bay Breakfast.
1: Għad jitħak bi, għad jitħak bi.
2: Kif id-dexilek ta' t-daqqata mikrofon li l-ek nifsek?
1: Vera, xina, hi. Iwa,
2: għamletek, kun għana t-għata.
1: Għad jitħak mik.
0: Mux jitħata, l-mikrofon ta' jila.
1: Mike, mela ma rajtux, jint basta jgħat dejja.
0: Għatlida fil-ħodu, bonġu kbira. Jamie Tenek of Galway awek on Bay Breakfast.
2: Bonġu.
0: Għad nitkellmu dwar l-ewwel kanna tal-ġurnata, dal-ħodu kmini kmini, minn bela waħda. Jibba tilna, jem neħdu pjaċi, mux neħdu pjaċi.
2: Terin il-mikrofon bela, dal-ħodu, mux nkanna.
0: Kille l-lu kemmu kisa.
1: Et jajini taħi, xaħti ġi għalih.
0: Bonġu kbira,
1: kom. Għajer minn nekkelek nofsijat fittax il-frawli.
3: This is Jamie. On Bay Breakfast. Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
4: Qed titħajjar tinvesti f'enerġija sostenibbli bħal PV panels, solar water heater jew karozza elettrika? Kellimna! Żur bov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 San Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwa l-kummerċ bankarju.
5: Party time! Pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
6: A tasty snack to munch, made with crunch by Mr. Riley.
3: What does the future look like? The future is GoTru Fiber, leading to incredible advancements. Work transforms, opportunities grow, and entertainment takes you to new worlds. Our ability to create and share will flourish, because with seamless connectivity, anything's possible. Experience Fiber Island with 6 months of free Go Internet. Terms apply. Go, better every day.
7: Nan, dan l-ħar versi jisinħosni għajjena.
8: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat, għandu dak l-effett.
7: Nan, ikel ultraproċessat, xinu?
8: Ikel bħal gallettini pakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit, imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjena wara.
7: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk?
8: Mela, aħjar tipprova xi ftit lews jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
9: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
10: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House. Planning a party. Bowling, laser tag, arcade games and karaoke, plus food and a private party room. One booking, everything sorted. The Eden. Visit theeden.mt.
11: Traffic. With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
0: Jidher qed jibda jinġema' daqsxejn it-traffiku għal dal-għodu, daqsxejn ġewwa Marsa Ħamru Bypass bħal dejjem, daqsxejn ġewwa 3 Diċembru 13. Ukoll inti utila minn Marsa Ħamru Bypass ħalluqa tal-barrani ħdej l-isptar. U jekk tiżdev daqsxejn naħa ta' triq sertemi żammit li ż-żebbieħ tant l-ħjar tiltaqma' xi ħaġa oħra qbadtilna. 99 000 897 bonġu!

0: B.O.B. Hayley Williams għal Dalodu, Jamie Terran, Kif Call Wayne, On Bay Breakfast.
1: Bonġu!
0: Kbira, mbarret nitkellmu dwar l-ewwel kanna tal-ġurnata, u xek.
2: Ma diġi ċajta ta' żgura, imi xat minnkom bil-fors.
0: Lille, żgur lille. Jiena ma ċaqlax minn fuq dan is-sġur.
2: Għal tawet jgħidu li blajt l-ewwel kanna tal-ġurnata.
1: U jgħidu l-om xini, ta'
2: jgħidu l-om xini. Il-fraw li minn ġol lunchbox, għax jgħidu nġib il-lunchbox ix-xol, żgur.
0: Wejn mux iġib il-lunchbox, wejn iġib piknik kuljum.
2: Iż-nżera l-gwerra.
1: Isu Marelli ħajamel xi kwarta bil-ġu.
0: U laqqas jagħmel hawn sal-lejla.
1: Le.
0: Da, jitlaq minn hawn fil-offsinar is-sija fiex kien titlaq minn hawn.
2: Nikol darba fis-sija jien kważi.
1: God bless him. God bless.
2: Jiġri nipprovaw u biex.
1: Kif jinqas nitfa' minn dak il-bib.
2: U le, ma niċċaqlaq ħafna. Insomma, u din żgur li ġibta miegħi il-lunchbox għax il-lunch case ma setax tingħalaq.
0: U kif inti ċert?
2: Għax ma setax tingħalaq ħabba fiha u sfurzajt iż-żib.
0: Imma forsi ma daħħaltix fil-żib.
2: Ħriġ tawbek u ma nafx fejn sparixxiet.
0: U ċert li ħriġ tawbek.
2: Jekk mhux xi ħadd minnkom, jew għadda xi ħadd mill-kuritur.
1: Jiena ħadd ma nikolx frawli, ġifieri ma jistax ikun li jien.
0: Ejja, ma tħobbux il-frawli.
2: Jew dak tabib ma bib.
0: Tajt.
1: Taħdejna.
2: Taħdejna.
0: Jien ma ċalax minn fuq da s-sġu. Isma, jista' jkun ħallejt ta' x'imkien.
2: Żgur, żgur, żgur, żgur.
1: Ma għax naqar fil-karozza għax kienet l-ewwel sa nofsija tal-ġurnata.
2: Mela din idħol ġol ħajt laqgħet inkun nara fil-għodu.
0: Jekk qed waħħal fina. Jekk qed waħħal fina. Jiena
1: smajtha saffar imma dal-għodu.
2: Le, ma qomt, ma jfissirx li qomt nara.
1: Jien fil-garaġġ dal-għodu nisimgħu jżaffar.
0: Hekk
1: hekk bil-good mood
2: għamlek ara dak
0: kif tajba għandu għalfejn leħħa jkun qed jagħmel programmana.
2: Issa tlift il-frawli hija. Problemi kbar.
0: Il-burdata, il-burdata assolutament inqelbet.
2: Ba jekk ħatuli, please.
0: Ma qed ngħidlek ma ħadd għarfej ħnodlok il-frawlin, m'għandix.
2: Jinna forsi qod bil-ġuba ġewwa miegħek.
0: Jew għalfejn ħnodlok. Jekk
1: ma nagħmlu xejn aħna żgur ma nisruqu xi kalta ħadd ieħor.
0: Nine nine jien ngħidlek Jake. Ara kien xaw dalgħodu. 99 000 897
1: Awek
0: ma ta' jinsraq l-ikel dejjem maħlu fl-istess persuna.
2: Jake.
0: Jake. 99 000 897 fuq WhatsApp ta'
1: għana. Ma jammetti, ma xorti nasbu li ju.
0: Ekku. L-ewwel kanna tal-ġurnata, ebatunna.

0: Aldalodu, end of beginning, waqt Jamie Tarrant kif kol wejn on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, nisper li qed tiġu taqxejf tagħkom dalodu kif jaqbżu s-seba' nibdew it-tieni sija tagħna flimkien għallum isma' irċivejna messaġġ ftit ilu.
2: Risposta ovvjament.
0: Il-lunchbox ta' wejn għadna ma żibniex.
1: Ekku, jiena bdejt inwaħħal f'Jamie, f'Tarrant, ta' warajna.
2: Għażqhom bil-ġuf filgħu insomma xejn.
0: Vera, qasni kol xejn filgħu.
2: Ana ma tantx nieklu filgħodu vera.
1: Tu befer, dan mux jimuħħalt fieħ.
0: Le, għamela, għawnek, kull meta jinstaraqx jikel, jow ma jinħasil xie plat, jow nkella jitħalla xie ħmiex matul il-weekend.
2: Imwehlu persona partikolari. Imwehlu
0: persona partikolari, illi hija Jake. U jiena nemmen illi 75% ta' drabi.
2: Ikun actually Jake.
0: Ikun Jake. Ikun. Nemmen,
1: jiena. Għad kompliġ fili.
2: Għanek nemmnu.
0: Irċivejna dan. Ikun għet jismana fil-ħodu. Kemmu nozi. Għallinnek.
3: Bonġu. Għadni niftaħajnija. U nisma li qed waħħal fija x'ħasek ċil-frawli. Ħallina wejn ta' din li tippruvaw titfgħu il-fama fuq li jiena nikoll il-lunches ta' kulħadd. Aqtawa, mux jien il-problema.
0: Hawnhekk kellna każ ftit ilu fejn starqet pizza matul il-weekend.
2: Iva, u aħna għandna dubji tagħna.
0: Aħna kważi ċerti.
2: Kull darba li kien hemm xi mod kif il-persuna qabad dejjem kien Jake.
1: Però da qed jimplika li la qed jgħid li mhux hu l-problema. Jaf min hu l-problema.
2: Ġifi, mela
1: kif
2: jgħidilna hi. Jekk mhux intajdilna min.
1: Ba tikxfu ja.
0: U jiena ngħidlek ma tal-flash imma jintużax ukoll Jake. Biex jkunu għedna kollox.
1: Kallat
2: nitkellem. U tiksix lejsi.
0: Lejsi oħra wkoll.

0: another 54 ultra flimkien talk to you Alda Lodo wa Jamie Tarenki fi call Wayne on Bay Breakfast kem ta' ġobni vera nħossa ek diskar ta' sajf Alda Lodo għati komlu biktar mikbar ta' għana għanna aħbar kbira aħbar illi ma' nistax nemmen illi etnejdu dwa il-frawli
1: Il-frawli
0: ħantu kom aġġornament
2: Siptom ġamilt
1: Għanna aġġornament
0: Bonġu, għasrit nemmen.
1: Bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Somber Homebreaker għal dal-għodu kif s-sardu u l-7-9 pal-lissa 7-9 s-sin erba minu għtibiġ nkunu daċxajn preċizi għatlita fil-għodu kif tafu ftit tal-ħinilu kanna tfittxija kbira għal din il-lunchbox li wejn tilef uġvera wejn
1: għet nħoss li għamilt wahda minn tijak
0: Titfaqqiġ fuq
1: Le, għanitfaqqiġ fuq jek, sa? Għaneri, ek miej
0: Laħaneri Mela l-ewel għawek, għawek Nakkużaw l-nis laħadu l-lunchbox
1: Nusemmiħ bismu, il-Jake, Jake kielom, jineket
0: Le, l-ewel uħil fejna
1: Eħem, għaxen, entom biskin għaw, dak il-ħin
0: Għedilom fejkin, għedilom fejkin
1: Mela, fuq id-desk jiena għandi kaxxa Bil-bizzippa u fej nqiegħed il-headphones wara l-lestu.
0: Issa il-headphones ta' wejn taħsbux headphones minn daw li
2: tiżmu.
0: Taħsbuhomx AirPods. Daw imma fihom mhux da'
1: Gondi.
0: Ġiex ta' ġnijiet.
2: Taġek għandek żewġ symbols ma'
0: widnejn. Taġem fuq kull naħa.
2: Wow, daw il-headphones li għandu wejn tismagħhom minn erba' mill-bot.
0: Qed ngħidlek jaqbdu man-nasa.
1: U jienu noħroġhom dolodu. Ħriġt il-lunchbox x'kun ċert li ġibta miegħi, tfajt hemmhekk u meta ftaħt il-flap, blup, infetaħ fuq il-lunchbox u ma stajx nara.
0: Tal-headphones. Kienu taħt il-cover tal-headphones.
1: Ekku. Isma' inti għamilt ma nafx kemm il-ġimgħat fittex il-jukelej u kienet tibbutta l-karozza.
0: Veru, le ma nistax nikkummenta.
2: Imma senna, l-istat li kien ġejmi fih, mhux qabel sa li taħx niddejja, vera niddejja. Imma l-istat li kien ġejmi fih, issi tiġi skużat. Inti, lew ħaġa fil-ħodu kien, eddi.
1: Fissi ta' neqsin kwarta fil-ħodu, ma' neġi, skużat.
2: Tkun xarp. Għajdila kem tkun xarp fil-ħodu. Tkun
1: xarp fil-ħodu.
2: Inti, ma' tkun xarp fil-ħodu.
0: Terren mamo ċefaj qed taqbes għalija, ma nistax nemmen x'inhu jiġi.
2: Ma nafx x'inhu.
1: Waqgħet xi stilla u ġew
0: wejn ġab xi ħaġa miegħu illi hemm hija
1: inskrivibbli. Napprezza talli tarawni xarb fissa ta' neqsin kwarta fil-ħodu għax ma tinħass x'hekk għal inqas.
2: Aħnek naraw kif ħafna enerġija int.
0: Daqsej ta' throwback biex nassina daqsxejn il-lunchbox. Lady Gaga, bonġbu!

0: Alex Warren għal dal-ħodu b-kanzunetta pozittiva li ġib l-isem ta' Fine Place to Die. Waqt Jamie Tarek na' Gol Wayne on Bay Breakfast.
1: Jid dispjaċini kont t-tisma bil-Marisa.
0: Kif? Kif? Id-doqqu, id-minja. U t-nax il-minuta għat li da' fil-ħodu bonġu kbira nisper li t-ġu da' xejn ftakom.
2: Ekku, bonġu. Isma, il-bira jina skoprej ċaħġa dwar Wayne. Sorry, Wayne, il-lum hija.
0: Vera, fuqek il-lum.
2: Fuqek dawarni għal. Għax ħana jilek ġaranna. Kħana dena għunek, kħana din it-kelmu fuq it-teams. Għax bina nispegaw.
0: Fuq it-teams.
2: Fuq eżin, it-timi tal-futbol.
1: Warat kaxkira għaw il-Liverpool il-bira.
0: Mak, jek, jek, dik għalik kaxkira, ma tafxin it-kaxkira. Kaxkira ma taġrejna bihom b-seba, dik t-kaxkira ta. Mela, komplejna.
2: Insomma, bina nitkelmu naqra dwar il-futbol. U Wayne, out of the blue, għal. E fatina, Wayne, semmawni, Wayne għal Wayne Rooney.
1: Parti minn raġun.
2: Ħaġa illin ma konċ naf. Obdet il-diskussjoni għal min isemmuk u jekk inti x-toħroġ taf kif isek does it put you f-pozizjoni fej isek you have to prove yourself taf kif semmi kol Wayne Rooney isek ma nafx taf kif naqra pressure.
1: Għax terin il-birra saqsitni għakli għax ma semmejti għax il-birra għettila jekk ġiġa t-saqsitni fuq il-futbol għettila kikru daqsi.
0: Iba Wayne.
1: Għadu jirit joħlo.
0: Ċej.
2: Il-maġorta, eżin, I mean, il-fat li ismek ġi spirat mil-futbolet.
1: Mux għax missiri xie diehard fan ġifiri blistikers tal-tim.
2: Isma, nimma semmi għal Wayne Rooney,
0: isma għal Wayne. Ma, tifel Wayne.
1: Għax ġobom li semmu, ma.
2: U għaxtak xie sima?
1: Kelly.
2: Għal min?
1: Għal Kelly McGillis, għandikun jisima ta' Top Gun.
2: Wow,
3: rajta.
2: Toġabni u kol.
1: Well, l-istess, ispirata minna, sewa.
0: Terren minn fejġabitu għammok, eżat?
2: Kienet jaraw show taljan.
0: U kol.
2: Għax ma konnu ċafu kux boj jew girl ħaj kollom. Sewa, għallura b'dew jħallu l-options open. Isom dew jiprofaj għazin naqra ismijiet, un bat jaraw. Kienem show u għata mill-kontestanti kienet kien jisima Terren. U minn MG.
0: Mux eżempju, għabdu ċaqu jisemmu għakerin imma.
2: Għamilna sens hi. Għamilna sens. Tajbadi.
0: Għax forsi.
2: Għan u għodu, għan u għindaħu. Għan u għaddaħa.
0: Għan u għazibdu ċaqu jisemmu għakerin. Forsi kellu kitba ma tintaraf. Xu flok, għazbu għate u bqater.
2: Għamilna sens hi. Vera. Vera. Vera. Vera. Vera. Vera. Vera. Vera. Vera. Vera. Vera.
1: Vera. Vera. Vera.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All għal dal-għodu kif 28 waqt Jamie Terrin Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, ma nafx n-notaj ħaġa. Għanda għatjun. Ta' ġener seri rajm d-diska, ma nistax niftakar xkienet.
0: Assolutament le, ta'
1: ma nistax niftakar xkienet.
2: Assolutament. Let's not shut it down.
1: Għan iċċekja. Bħal somebody I used to know, Baba Black Sheep League.
0: Inkoblu biktar, għadal waqt ċabuż imarru 5 bondu.
3: Drive home with Ryan and Gail.
4: L-għadja kajdu l-ekselli li għal-ommok.
5: Puxa għal darbattilom, inservik, inservin nejdilom.
4: Ler, imma ma t-mazzax il-selli l-ura. Da immaġa, selli li għal-girlfriend diħe, un t-mrand il-girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, taj li xismu.
6: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Marilicious Puffles. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay.
7: This spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury with our spring sale offers. Oxford House, a retailer you can trust.
8: Nistaw nejnuk tixtri il-karozza li tixtieq. Kellimna l-lum. Zur bov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triq San Zakkarija il-Bel Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
9: Nan, dan l-ħar versi tinħossni għajjena.
10: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat għandu dak l-effett.
9: Nan, ikel ultraproċessat x'inhu?
10: Ikel bħal gallettini ppakjati, cereal bars u soft drinks. Dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjena wara.
9: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
10: Mela, aħjar tipprova xi ftit lewż jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
11: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.

0: Maroon 5, Cardi B, b'daċċi ta' throwback għal dal-oddu kem ta' ġobni Girls Like You, Jamie Terran, kif kol wejn on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Ftitilu b'dajna t-kelmu daċċejn dwar minn fejġejjin l-ismijiet tagħna. Jiena assolutament m'għandix idea minn fejġej ismi.
1: Interessanti. Mux
0: minn fejġej ismi. Għalfejn semmewni Jamie. Wejn nafu li semmew Ħarruni? Sirna nafu l-bira.
1: Jiena ġew spirati minn xogħol kienet jara fuq television.
0: Minn xi film.
1: Isma hawn min hawnhekk ġim semmi wara artist ukoll fl-studios
2: ta' vera?
0: Isma jekk għandkom.
2: Vera.
0: Jekk għandkom xi stejjer strambi.
1: Għal min ġejtum semmijin.
2: Jiena diraq storja stramba fil-familja. L-aħwa semmew il-xulxin mill-baby books.
0: Ġifiri. Kienu jagħtu l-baby book
2: l-missieri u ħuh semmew l-oħthom.
0: Ħelwa to prefer. Ħelwa. Skonċi sem jażlu.
1: Eżatt, forsi gwidawhom naqra wkoll.
0: Ma għandi kurżità tgħid inċemplu l-ommi, għandna ċemplu l-ommi.
1: Nagħmlu attentaġi u Jamie.
0: Anċempilla.
1: U xi sem oħtok?
0: Jody.
1: Jamie u Jody.
0: Qed nipprova ma nafx x'ha taqbadni jgħidlek qiegħda x-xogħol, jew qiegħda x-xogħol. Hemm qed nagħmlu attentat biex inċemplu l-ommi u nowinker mhux taqbadni. Imma nixtieq insir naf. Naf illi kieku tifla kienu ħajsemmu. Hello!
3: Għaj li hien, minn hemm?
0: Ma, Jamie, qiegħda fuq ir-radio.
3: Ma
0: tiri sekonda, Izmani!
1: Sekonda,
0: ma nisendemuk. Izma, għalfej jisimni Jamie jien? Ma? Għajdli kif
1: Cheryl, le, għaxħat nitkellmu fuq l-ismijiet. Per eżempju, Wayne semmew Halloween Rooney.
0: Kif għażiltu Jamie?
1: Għax sema għaxraw l-ismi fuq programm u tħajru. Inti għalfej semmejt il-Jamie Jamie?
3: Għax minn dejjem kien joġobni.
0: Sewa, ġifieri perfett.
3: Ċiw qasir u abjess.
0: Tarbħali,
3: għaw għak fil-it. Kont naf kif se toħroġ, allura semmejtu għak.
1: Naqbel ma kollox li fis sempliċi, ma Cheryl. Naħseb ir-raġel kompless.
0: Grazzi Cheryl, l-isberma tal-lifnik xuqqa.
3: Ciao.
0: Sempliċi qasir u sabiħ. Kienet taf kif ħanoħroġ. Ħassitni.
1: Madalodu miskina.
0: 9 9 3 0 8 9 7 fuq WhatsApp tagħna. Bonġu.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, Alda Rado, kif seredu u il-Disney Nessin Quart, bħalissa, bonġu kbira,
1: etleta fanatu. Bonġu.
0: Jamie Tarrant, kif u kol wejn, għawnek on Bay Breakfast.
1: Mandiċ weħedna.
0: Le, mandiċ weħedna, f-tidilu b'den nitkelmu dwar
1: l-ismijiet.
0: Ekku, l-istejjer strambi, wara l-ismijiet.
1: Eżat, eżat, minn fejġu ispirati l-ġenituri ta'kom biex jisemmukom.
0: Umma għanna dal-ħodu fuq il-linja għanna l-lil, ħanħallil għati t-isimma. X'ismek, sinjura, tiju sinjorina?
2: Mela, jena jisimni Casey. Il-raġuni għal t-semmewni Casey. Għabba Casey Gaffe.
3: Għal minn ma jafx xinu Casey Cafe.
1: Naħseb illi kulħat jaf.
0: Dar qed nitkellmu
1: dwar Popkanċer Malti.
0: Il-programm ta' Eileen Montezin. Il-mużew.
2: Eżatt, il-programm ta' Eileen Montezin. Issa please note, jiena l-kafe laqas joġobni.
3: Lallu.
2: Ġifieri kollox kontra ġejt.
0: Ġifieri, m'inti ma tiftakrekx sarah ovvjament Casey. Kemm għandek żmien, Casey?
2: Jiena għandi 20 sena.
1: Okay.
2: Imma jiena l-papa tiegħi kien uħob ħafna telegrammi antiki bħal simpatiċi u hekk, għalija konna narhom il-ħin kollu, mbagħad konna naraw Becky, u mbagħad Casey kien tipo daħal fin-nofs ukoll.
0: La qasir nemmen.
3: Is-saħħa ta' Eileen Montezin.
0: Casey, inselmu l-Eileen minnha. U kif tħossok dwar dan, Casey?
2: Ara, jiena joġobni l-isem Casey għax jisu unik, imma vera li ninħaraq li vera ma jafux jikdbuh ismi.
1: Għax
2: jiena K-A-C-E-Y, imma differenti dejjem jikdbuh ismi.
0: Ma semmix bħala ġifieri, għax taħħa kien K u C.
2: Eżatti, taħħa K u C, u xi drabi nibda ngħid naħseb aħjar K u C għax naħseb jippruvaw jaqtaw ismi kif jikdbuh, imma xorta l-xejn.
0: Casey, grazzi ħafna tal-li kont magħna.
1: U qatqalu ilek għal jista' jkun meta kont jinna fix-xogħol.
0: Casey, kafe!
2: Ara, jiena jgħidu li jew Casey Cafe, jew kella Casey and the Sunshine Band. Naħseb kien jeżisti xi band li kien jismu hekk.
1: Wow!
3: Amazing.
0: U l-Eileen Montezin ġieli. Ġieli tqajt ma' Eileen Montezin u qed tilha dil-biċċa tax-xogħol?
2: Meta kont żgħira ħafna, għax meta kont żgħira kont inkanta, ma kont tassila u kienet infaqgħet titħaq ġifieri. Imma ġieliva kont tassila u
3: għajt. Infaqgħet tibki bil-ferħ, infaqgħet titħaq.
0: Casey, grazzi kbira tal-kont ma. Skuża, qiegħda fuq ix-xogħol inti qed intelfok waqt ix-xogħol?
2: Le, mi tawx għat il-telefon, jgħal edha xoħli jiva imma dni fil-bidu ġifiri palista ma mwix naħda.
1: Ma taħ. Ejo, rajt, ok.
0: Għat titlija ġifiri, għat titlija. Bonġu kbira, Casey, tisajdina Casey Cafe għabel immorru tal-axħar?
2: Casey Cafe.
0: Bonġu kbira, għan komlu miktar kelani, għaxer fuq bej, xudu neber, bonġu.

0: and easier.
1: Traffic. With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
2: Jib, I persisti, trafiku bħalissa daqxejn in-naħat ta' il-Gbira San Giuseppe ġewwa il-Hamrun, jidher li hemm aċċident ta' trafiku bħalissa. Daqxejn trafiku wkoll Mars Hamrun bypass bħal dejjem, l-istess situazzjoni xatt ta' Taxbiex, trafiku wkoll in-naħat ta' Regional Road, il-Coast Road, l-istess situazzjoni tusir li in-naħat ta' Pembroke u jekk tista' tevita daqxejn tal-Barran u Zabba Road, tant l-ħajar. Pil ta' miktar, ibatilna 99 000 897.

0: Sean Mendes, Stitches għal dalodu, kif seru d-disa ġejmi terinu għajna unek on Bay Breakfast. Bonġu kbira. Ftiti ilu konna għedin niskelmu dwar min fej ġejjin l-ismijiet, l-origini tal-ismijiet u ħafna stajjer li ma nistawx nemnu. Fostom kena persuna ftiti ilu fuq il-linja illi hija msemmija għal Casey
1: Cafe.
0: Kafe, Iva, ta' Aili Montezin.
1: Amazing.
0: Bwandu kbira da' kolla li għed jibatunna, irċivejna dan minant, insomma, ħatkunu ta' fuq xie sema, sema da' xej.
2: Ommi ħafna religjuża u semmietni wara l-padro pija, so jisimni pija. Għax
0: maraġej, mux laġej. U ma' naħsibx li ħarġet religjuża, da' skemmija religjuża, omma. E la lis da cuba padre pio. Però però
3: Carol Wojtyla.
0: Bonġu George u koll batinna hekk.
4: Bonġu.
0: Bonġu.
4: Jiena il-mammi tiegħi ma kellix għażla ta' biex issib liża mal xejn bdiet tixtri kotba, insomma. Għaliex fil-ġurnata li twiliet jien meta tilbuż nanna, Ġorġa, allura awtomatikalment jien ħadt isimha.
0: Imma dax tagħmel? Tmut lek il-buż nanna fil-ġurnata li twilid lek tifel.
3: Iżgħid tħossna qabel.
0: X'dilemma, x'dilemma.
3: Dilemma,
0: ara x'dilemma taqa' tifraħħa tibkix ħa tagħmel.
1: Ekk ħanejt jien, tipo it's rubbing salt in the wound. Naħseb li kif naħda jiena.
3: Ma tifraħħa tweled il-baby.
0: Iva, ma miet itlek in-nanna wkoll.
3: Imma dak jitlaq spiritu jiġi ieħor.
1: Imma jien ma nsemmihx ieħor.
0: Imma ara x'dilemma fl-istess ġurnata.
1: Ma jġibx ma jġibx fer miskin.
0: Bonġu, Lola Young.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Jeden l-lum piuttost ċemxi embarra, l temperatura ħat kunet mis il-wet 20 grad, tinħass għal 18 bħalissa. Sal-lejla ħat inżel għal 12 il-grad Celsius. Bonġu!
2: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
0: With Burger King.

0: Sonny Vodera, Crystal Adalo, Do My Love, Ingua, Jamie Tenen, Kev Colwain, On Bay Breakfast, Bonjour, bon Vira, Nitz Kelmo, Da Shane, Duardin.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
3: Infakrukom il-bira għadna kif ħabbarna dil-kompetizzjoni ġdida bażikament biċ-ċans li xi ħadd minnkom hemm barra u inti u persuna oħra tmur taraw il-Bruno Mars ġewwa Milan. Konnax komplute?
4: Ekku, kien hemm improva jittanta daqsxejn xorti il-bira.
0: Semmawhom, għandna semmawhom x'ġara.
4: Mela hu biex.
3: Ħanna jilek insemmawhom biex jitgħalmu u ma jagħmlux bħal dil-persuna.
0: X'mandhom x'jagħmlu, ekku, ekku, dan huwa Rikard, tlaqna.
3: Tafu dal-ħodu għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida u di taħdem xaħġek. Bazzikament, aħna għadna batulkom dik il-cute message sewa, intom tibatulna il-kelma Bruno, un bat aħna nċemplu l-ekku titwiġa bil-frazi illi għafwastek għal-finali.
0: Ekku, importanti tajdunna bej bring me to Bruno jek nċemplu l-ek minnawn u ftit sekondi oħra.
3: Esat, naraw.
0: Palissa edin nċemplu numru at random. Tajt.
3: Iweġibniex b'dik il-frażi biċ-ċans li jidħol fil-finali.
5: Hello.
0: Le! Rikard, jekk joġbok?
5: Ejja.
0: Rikard, kellek twiġeb b'frażi partikolari ħafna sabiex taddi għall-finali. Taf x'kien qed il-frażi?
5: Le.
0: Bej, bring me to Bruno, kellek tgħid. It's Jamie, Taryn and Wayne. On Bay.

0: Fresh, rita għora b'daċċieta throwback għal dal-ħodu Hot Right Now, iktar għana aħna ma t-nidru Hot Right Now, għax għaddu k-minni fil-ħodu.
1: ġiġi għajdlek.
2: Olef, ismajna.
1: Olef, saħadna naqra r-ruħ, kieku rajtna
2: s-sassadina. Ma
1: raċċieta. Għu najdlek ijuwa.
2: Jena naħseb xari gravat flok marret l-laħjar.
0: Bonġu kbira għal dal-ħodu Jamie Turnaway. Jamie Turnaway nawnek on Bay Breakfast, ftitilu bdejna nitkellmu daqsxejn dwar l-oriġini tal-ismijiet tagħna, għalfejn imsemmin kif aħna msemmin, u barra battulna ħafna u pparteċipajtu fi għadil biex tax-xogħol. Għandna xi ħaġa oħra wejn?
2: Iwa, din actually ħajkolli naqra. Għax hija tajba, għax jien aktar kmini bdejt insaqsi li jekk kienx hemm xi żbalji fl-ismijiet huma u jiġu miktuba, insomma, l-isptar ma nafx fejn kibhom qatt ma kelli tfal.
1: Le, tmur
2: ir-reġistru. Elowna, mbagħad titinna hekk. Wayn, that is me with the wrong name. I should have been named Enola for Enola Gay. The bomber out.
0: Ezzat, Enola Gay.
2: Ezzat. When dad went to register my name, the person writing in thought he said Ilona. And I have been Ilona since.
1: Tifridi marret. Semmuha Enola u semmuha Ilona minn flok. Għax ma femmu wux sew.
2: Kienem kien eventi uħor relatat ma jisima.
1: To be fair, iqalet, mind you, I prefer Ilona to Enola u naħseb il-naqbel.
0: Fair, għanda raġun, għanda raġun.
1: Naħseb naqbel ma sew, għalli tkun msemmi wara Boeing, ma nafx.
0: Kenna persona illi jisima Casey, propju għal Casey.
1: Kafe.
0: Casey ta' Eileen Montezin, Iva, dik ħadd kun tistgħu taraw il-film tagħha wkoll fuq is-social tagħna.
2: Kellna xi ħadd ukoll imsemmi għal Padre Pio.
0: Ekku, ekku, u semgħu daqsxejn qaltilna Pija.
3: Ommi ħafna reliġjuża u semmietni wara l-Padro Pija, so isimni Pija. Għax mara ġejt mhux raġel.
1: Ekku, wara Padre Pio, timlika ħnamma.
0: Mhijiex reliġjuża daqshemm kienet reliġjuża omma għalli x'tfixker.
2: Imma l-ħsieb hemmhekk hija tal-inqas.
0: Imma ekku, għal inqas nafu minn fejġi. 9 9 3 0 8 9 7 madonna WhatsApp tagħna, nkomplu, Miles Smith.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Alda Rodova, Jamie Terrin, kif ukoll Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, nispera li qed tiġu daqsxejn ftaħkom dal-għodu jekk le ma jimpurtax, namlu li nistgħu sabiex ovvjament imbidlulkom daqsxejn. Il-burdata ekku nġibukom daqsxejn ftaħkom. Dal-għodu qed nitkellmu dwar rejdilhom.
1: L-ismijiet, qed nitkellmu dwar l-ismijiet minn fejn oriġinaw l-ismijiet tagħkom, jekk għandkom xi storja partikolari, eżempju tim wara ismek. U kenna ħafna sewa, ħafna.
2: Batinna ir-riki dol-għodu, qed ngħid x'ismu aħjar jispjegaw.
0: Ekku, ekku.
3: Bonġu kulħadd.
1: Bonġu.
3: L-istorja tiegħi hija meta mort tkun ta' 16. Mort insilma biex niġbor l-ID card. Biex tiċċi ħabba ċertifikat.
0: Ħatin sinwa.
3: Qed nistenna wara l-kju, nies deħlin warajja u jindew, qajt nistenna xi sija u nofs kont ma ħajba tiegħi. U mort niċċekkja tela isma' għalista jkun ajat li lili, qed tela Ricky isilni. Qed li le ta', qed li xilġbie le, qed li din in-numru, qed li inti Ricardo, tela le ta' Ricky, qed li le Ricardo, hawn miftuq hawnhekk. U għala dawn, somma, fermajtu għek, ma konx namli kien jisimni Ricardo l-iskola dej Amriki, jgħajtu li kullħat Riki kien għajat li, u Martan Tommi jgħetila għaxxaqtili. Għalt li li, ta, għanti jifni, jifni. Tela ċandu xieqsam, jgħetila jien Ricardo jisimni, għalt li mela. Għaskont naf, ta' 16 sena, kofrej li kien jisimni Ricardo.
0: Amazing.
3: Il-ġurnata t-tajba.
0: Grazie.
2: Dan naħseb għandu opportunità tal-bliħ imma.
1: Xini?
2: Ricky filgħodu Riccardo flaġija.
0: Sabiħa. Jew l-stage name. L-star name.
1: Ricky u wara l-kwint tajdu Riccardo.
0: Riccardo.

0: Ejja, ejja, għada nkunu f'nofs ġimgħa, ta'?
1: Yes, bħal dejjem, ovvjament nkunu magħkom mill-sitta sal-10. X'namlu, sigla?
0: Nalqu biha.
1: Bil-fors, bil-fors.

0: għalja kajdu l-ek selli li għal-ommak.
1: Mux xawel darba t-tolom, inservik, inservik, nejdu l-om.
0: Eħr, imma, ma t-mustax s-selli l-ura. Da, imma, ġan, selli li għal-girlfriend, eħe, mut mrandir girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, taj li x-ismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Marilicious Puffles. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay.
2: With APS Bank, values you can bank on.
4: Bonġu kbir għal dak li huwa tlieta filgħodu David Balli hawnhekk għall-bieħ tal-ġurnata kompli stenna dik il-ħarira ftit imsaħħa f'imma l-bqija jidher li ħajkun xemxi, temperatura li llum għandha tlaħħaq il-21 gradi Celsius il-lejla tinżel għal 15 xorta għadha taqgħa dik il-ftit tal-kesħa fil-għaxija. Apparti minn hekk ukoll rieħ li varja bħalissa bejn forza tlieta sa forza erba'.
2: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Era Lil Bruno Mars live in concert. Se recolo octavelu għal segwina matul il-ġurnata kolla u esatti xentisma il-cute message tibatenna fuq 99-0-897 il-kelma Bruno Mars un-bat taħat mit-tintana se rekuna t-ċam tellile kem waqt bej breakfast jo anka waqt bej drive. L-importanti li eżatti xintaqbad dak il-telefon ma t-respondix hello jo kifinti jo xaġ oħra iżda t-respondi bil-kelma bej Bring Me To Bruno u ek automatikament se tkun qed tagħmilha fil-finali tagħna li tirikut la kbira ara li toqgħod attent għal jadan il-kompetizzjoni ovvjament dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attart Limited, Transport Multa, MCCAA, Burger King u anka Accessories.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Ray, Where Is My Husband fuq Bejo, jida li jistaġet konfermata laħbar li Aiden mux ser kun l-unika bismalt li ser jamel użu minn dak il-palk tal-Eurovision, ek kif Mirjana Conte konfermata li ser kun qed tagħti performance waqt il-finali. Issa hobbu li dak il-lejl tal-finali ma narawx li la biss, nara u l-Aiden u kol jek kien qed

Runway, Lady Gaga, film kemmado wesh kollaborazzjoni ikonika ħafna jkolli ngħid fuq 97B u l-bira filgħaxija waqt il-programm ta' Homegrown ma' Jake inaqdu miegħu ħlif kajati fej qasmu ftitmana il-vjaġġ tagħhom s'issa fl-industrija tal-mużika. Tista' sikollox fuq l-Instagram tagħna qed 897B official u anke għalulna xi ftit affarijiet li ma konniex nafu qabel ukoll.

0: u daħs dal-waqt per-netallu ftit lejn il-situazzjoni da' tempa mbarra wa parti minn ekku koll s-sanaj dil-kom ftit il-situazzjoni vera partikolari li sib truħi fija għal-birax fel-axija un ixtiq ftit l-opinjoni ta'kom ta' kiku intkom tamiltu f-situazzjoni pal-din e vera xie kolli najt kien ftit mbarra t-santi għanaj dil-kom dwarra dal-waqt
1: Hello Malta, mill-erba sal-10 ta' Mejju offerti kbar f'Eurospin. Grana Padano DOP 300 gramma minn Pascoli Italjani għal 3 euro u 19 centesimu. Eurospin, so clever, so good.
2: Outdoor essentials, sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.

0: tea and keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Al bine tal-ġurnata komplissa na temp ħarira msaħħa bizda fil-maġġoranza tiegħu xemxi temperatura li dal-waqt ser laħħa il-21. Il-lejla tinżel għal 15 breħ li kompli varja xi ftit bej forza 3 sa forza 4 UV index illum li qed tiżdied mhux ħażin infatt mit-8 illum progressajna ftit għal 9. Oqgħod attent iktaqta' ħafna ħin barra inti speċjalment ara li tagħmel ftit tassamluk ħalli ma teħdokx ix-xemx.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Another 54 Ultra talk to you for 897 bay. Al-berak fil ashiya kellef t-chans mor ftit tal-ħwienet għaxan dibżon nishtri ftit ħwejjeġ għas-sajf. U f'kont f'dan il-ħanut partikolari fejn ħsibt li għaraft ħabib tiegħi. Infatti f'daq waħda xirrajtu minn faċċa ta' tara fejn hu kollox sewwek. Meta mbagħad indunajt li dan il-persuna ma kien ħabħlif stranġir li jiena qatt ma kont iltqajt miegħu. Kellu facial features vera simili ta' dan il-ħabib tiegħi iżda hu ma kien ħadd li naf. Kieku inti x'tagħmel f'sitwazzjonijiet bħal dawn? Ibad li naqra fuq il-WhatsApp vera fuq 9 9 0 0 0 dak li ħin vera rrid lil-art blani jiena. When

0: Olivia Dean, Eddie Kenneth, Man I Need for 87 bio batulli ħafna messaġġi ta' kieku intkom xtamlu f'sitwazzjoni fejn taħseb li tkun għaraft lil xi ħadd li tab, iżda fil-verità ma jkun ħadd li tab u din ġrat li ġewwa ħanut. U jiena minnu suġġeri li bħal pereżempju tista' tipprova tara kif issir ħabib miegħu issa li tinsab dik is-sitwazzjoni u hawn min ukoll qalli ġa staqbad u titlaq mill-ħanut u tmur id-dar u ma tagħmel xejn aktar dik il-ġurnata. Ifhimni, kieku jiena naħseb iktar nagħmel it-tieni waħda kieku ġa snaqbad nitlaq u nittlaq tiblani, jeġi fir palma. Tumma msomma. Kieku inti x'tagħmel komplu baduli fuq il-WhatsApp 99-00-89 situazzjoni imbarazzanti daqshekk.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft, Clea, Burger King and BOV.
3: Ej, wessal fej ħaterġaw.
4: Aħna qegħdin jħassan neġgħu nfakru aħna.
5: Kulħadd bela kanna tal-weekend, però l-ikbar kanna belaħ għall-ħabib tagħna.
4: Ejwa le, l-issa fuq is-skola tal-Liverpool.
3: Kemm intom iżis.
4: Dina ddikawha lilkom minn barra.
5: Daqskemm lajna taw Birżebbuġa u refqod challenge cup ta'.
4: Bi veri Birżebbuġa hit home aħ iżjed.
5: Ażgur, żgur, żgur.
4: Inti ilek tisupport tal-Liverpool ħafna iktar.
5: Ejwa, ejwa, tal-Liverpool twitt.
6: Mortar għall-Liverpool iktar minn kemm mortar għall-Birżebbuġa.
1: Bay Breakfast
2: with Jamie, Taryn and Wayne. Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Find your calm at home. Bathroom design beyond bathrooms.
8: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.

0: Bieber Rexha, Faithless, New Religion for 97B. Kolli n-nota xaħar dal-rajt din il-ġimma, jidher l-pulizija b'mod partikolari il-Departiment ta' Rapid Intervention Unit ramaw b'karozzi ġodda li issa ma tantx biex naħmel promozzjoni ma ħajkolli ngħidha daw ramaw b'karozzi Alfa Romeo. Jiena fuq TikTok kon nara ħafna dawn iż-żgħażagħ joqogħdu jippostjaw il-BMW tagħhom u jgħidu kif il-pulizija mhux ser ilaħħu magħhom imma ħajkolli ngħid issa. Issa li ramaw b'dawn it-tip ta' karozzi naħseb m'għand komx tanz, eh? Iġifieri għax l-Alfa żuma karozzi pjuttost. Sej ngħidu l-verità kollha. Iġifieri ma tantx għandkom għalfej toqgħdu titkesħu daqshekk għax jiena ngħidha kif inhi l-ħaġa. Imma bżomm komlu Louis Capaldi Forget Me fuq bejjem.
1: Days

Film kema Tones and I fuq Energy 7 Baby the Scaffaver u statistika li fil-verità nħu gost bija fl-istess waqt ukoll tinkwetani hija li fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena jidher li Malta kellha

Stars live in concert. Issa l-isser kollok tagħmel huwa li ssegwina matul il-ġurnata kollha eżatti xi tisma' il-cute message. Tibgħat ilna l-kelma Bruno fuq 99 000 897. Jista' jkun waqt il-programm tiegħi jew il-programm ta' Jake li jkun warajja jew anke waqt bej drive ma' Ryan Ugeli jew anke bej break. Dan ovvjament kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anke Accessorize. Eżatti għax intibgħat il-messaġġ għax ħadd mit-tim ser ikun qed iċempellilek probabbilment u eżatt biex taqbad dak it-telefon ma tirrispondix hello jew kif inti jew xi ħaġa oħra. Iżda tirrispondi bej Bring Me to Bruno sempliċi ħafna. Aktar informazzjoni msomma ssibhom fuq il-website bej.com. Eja, good luck!

0: Keep listening. Bay Weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-Softemba letza kanna nistennu għal-kumplament tal-ġurnata bi-ċans li jisab daqxej għal-iżjed tard, pero naqra ta' sħaba ta' lemmu law xej kbir. L-għal waħda l-lum 21 gradu tinżel għal 15 l-lejla.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, fajt narisa mbej. Kifan orrajt, jo għat li ta' għarruf snar, l-lumin uħos li jisu kullħat reġarri t-warna l-ura, xorri xkien emmina li kien għadu bil-long weekend il-bira, infatti bdejt nibba ta' raj emails mux xazin il-biraħ, u bdejt nirġi fil-auto office, u għek bdejt najta ħera mil-palom jena, u bqajta d-dej bil-lif ġurnat għara li xil-brakja ġurnata ibsa, għara long weekend biex jena xrek t-ġifti għak, għaxsepp għara, jek tħalt il-lume, nitħassrek dik naqra zaħira. Imma msomma taddi u koll minn daqshekk kif imni iktar kemm ikollna x'nagħmlu il-ġurnata iktar narawha t-tir u taddi malajr. Jiena ma nafx hekk taqbiex miegħi però ġimgħa at this point saret taddi hekk, pum, mill-lo.

Guetta, Teddy Swims, Wonky Tones and I, the cad Gone Gone Gone for Aidan E7 Bay. Oh, l-lumri t-nizaqsi knaqrek, nix waha dili ġili, sirt rekord mi għaj nifsi, ta' jidda biex ireċ palissa. Pero nħos li jem ċertu għaffajt li se kważi kważi li proħa ta' mel challenge mi għak nifsek li jirnex xinek ta' mel dik il-naqra zaħira izjed ċertu għaffarijiet. Jina fil-kastija jett għosni li għamil t-achievement kbir f'dak li għandu x'jaqsam mal-irqata li xina min jafni jaf li ma tantx norqod, fis-sens norqod dawk is-sitt seba' sijat u ntir mill-ewwel mis-sodda. Però mbagħad hawn min kif taqbad tgħid li mal-ewwel ċans li jsib jipprova jorqod iktar minn hekk. Jiena sal-ġimgħa l-oħra ma kienx jirnexxieli. Però il-ħadd li għadda ma nafx tani li fis-seba' ta' filgħaxija rqad, jiġri dik diġà jirrekorda lija. Apparti minn hekk, laqqas biss tenbaħ qabel is-seba' ta' filgħodu ta' tnej li għadda jiġri l-bira. Jiġib kollox irqad 12 sija straight. Minar ma omd darba li kienet impressionanti u għal Jake Dean qatt ma miltaf ħajtek. Però kuk kelli hekk insaqsi lilek inti x'inhu l-iktar ħin li għamil triqed minar ma omd darba xi jkun. Ibgħatli WhatsApp 99 300 897 ta' naraw daqsxejn minn iżhom l-ikbar

Rough Snar, Bruno Mars, The Cat, I Just Might, fajt nirisem bek fedin in asmin ġimatej biss il-bot kol mil-Eurovision Song Contest fej Aiden Bella ser ikunetjet il-performance tijaw fit-tieni semifinali ġviri il-ħamis un-bat ovjem bit-tama u nispera wara l-effort kollu u xol kollu li jtijdu delegazzjoni Maltija narawhu kol fil-finali jen għandi kurzda biex nara performance tijaw li ċapparentament em naqra sorprizi Mux ħażin u għaparti minn hekk ukoll ir-rata tagħmel Eurovision ser tkun qed tagħti performance enormi ġifieri huwa unur għal Malta Mirjana Conte fil-finali tal-Eurovision Song Contest Mirjana Conte ser tkun qed tagħti performance hemmhekk ukoll. Però kien titlif xi ħaġa dwar dik l-aħbar iċċekkja kollox fuq is-social tagħna bay.com.mt u situazzjoni simili fuq Instagram u anki TikTok. Aħna se ninkomplu ma' daw Lady Gaga

Yata, Chaperone, The Cat, Pink Pony Club, fuq Nari Sunbay, ovvjament hija diska li splodi tira l-karriera tagħha l fuq minn daqshekk. Jiena ta' kollox minn għandi għallum però diġà ddo hesa tej flimkien. Ħalli kollox fidej Ryan u Gail, pari dej sodi, komplu għaddejn għal Bay Drive ieħor jienu inti nerġgħu nitkellmu għada. L-istess ħin bej is-sija u tlieta nerġgħu nkun jata u nekk nkun wedin diġà f'nofs ġimgħa oħra jienu int. Ciao ciao, have a great day!

0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Ja, bżu it-tlieta ta' nofsinhar, atlieta wara nofsinhar, good afternoon kbira l-kulħadd, rajnu gejla hawnhekk bħala temp illum ħarġilna vera vera sabiħ. Eżatt bħal bieraq xemx u ftit żgħira msaħħab temperatura tinħass ta' 21 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija 15-il grad u biex inqom minn hemm ma nafx xinu ġej għalik. Bieber Rexha u anke Fakeless fuq bejt. Laqna!
0: This is Ryan and Gayle 3 till 7
1: with Coca-Cola.

0: biex nirankaw sew atlieta ta' Warn of Sinar, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon. Tnejn li għana sir naraw ħlidu.
0: Iva, ekku,
1: tnejn. Kombinazzjoni.
0: Kombra mhux biex tikkopja lili hu, għax għattilek.
1: Le, il-kontra.
0: Jien
1: l-kopjajt. U inti mbagħad.
0: Jien għax ma sibx biljetti.
1: Dik il-problema tiegħek.

0: Back and me al one and off scenario, Rihanna, only girl in the world, Ryan Ugela unek.
1: O Rihanna, kombinazzjoni, ma sambat nitkellmu ktar, kien ukoll il-Met Gala.
0: Ija ukoll,
1: ġmiel, i, u r-raġel tagħha ntejt x'ismu
0: bħal. A$AP Rocky.
1: A$AP Rocky, ġmiel.
0: Kmiljum ma dejjem jibsu tal-ġenne fil-Met Gala.
1: Ma sa nagħmel naqa ratings iktar tard.

Ejja anke Crystal flimkien jisimha Dior, rajnu kejla hawnhekk. Infakk jekk ftit li nara l-ħaxxi għadda l-biraq tlura ġej kabbar il-Based of Forty għal-ġim oħra u Bruno Mars għadu fil-quċċat. Din id-darba t-tieni ġimgħa konsekutiva tiegħu I Just Might waqt li Bieber Rexha u Faithless taraw fin-numru 2 għal New Religion u Bella Kay għal I Love It, I Love It, I Love It qiegħda fin-numru 3. Biex tara l-lista kollha ġurnata f'assoltu bay.com/top40. Inkomplu Joe jisimha End of Beginning fuq Bay.

0: Flow Leak It, waħda mill-ġodda tagħna, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Hemm dan id-debate online li skont ċertu nies il-Gen Z reġgħu daħlu moda biex bis-saħħa tagħhom il-wired headphones.
0: Wired headphones. Issa għalhekk għadek kemm tgħid fit-tinutilu li għadhom niżgħu aħna.
1: Show. Imma, 2016, kien hemm kumpanija speċifika tal-mobiles li neħħit il-jack għax beda jieħu ħafna spazju u sa ġiet moda wireless headphones. Għaw minn isibhom komdi sa.
0: Komda ħafna isibhom.
1: Ma inti ġieli tliftom le?
0: Le, ġieli tliftom ma dik il-ħaġa li għandek wire u kollu tolltu
1: u darba
0: għattajtu l-wire.
1: Komdu, imma għaw minn jgħid. Infatti għalhekk forsi din jgħidu li reġgħu ġew moda. Li il-wired headphones mandek bżon battery, so mandek bżon t-ċarġjom.
0: Vera minn daqsa.
1: Diffiċi biex titlifhom, fis-sensi ta' titlifhom, ma jekk taqalek waħda ma tindwina taħfif tipo hemm iktar eżempju pairing, ma hemm bżonn jagħmlu jkun hemm il-pairing
0: taħħar
1: u lesta. Imma d-dibattitu hu li kien hemm nies fil-comments li qegħdin jgħidu tipo stop blaming everything on Gen Z. Skonċertu nies il-millennials li qegħdin jerġgħu jġibu l-affarijiet lura fil-moda għax kienu iktar prattiċi l-affarijiet.
0: Kienu popolari dak iż-żmien.
1: Eżempju diġi kamra ġaġġiet moda.
0: Iva, iva.
1: Imma somma.
0: Tafu l-estetika wkoll, jiena jogħġobli dak l-estetika jien hekk dak.
1: Ma naffar ta' affarijiet tal-millennials il-verità, mhux affarijiet tal-Gen Z.
0: Ekku, 100%, 100%. Inti x'taħseb fuqha vera, inti taħseb li toġbok dil-moda l-ġdida li ġejna ġibnija mit 2016 fil-kasara, let us know fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 897 inkomplu bdina lissa.

0: Waħda ta' Drake li daqt joħroġ album ġdid minn tiegħu din throwback enormi minn tiegħu di One Dance, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Manuel qalilna fuq il-wireless headphones, basikament skont mhux l-istudju, skont the latest news, il-wired headphones qed jerġgħu jiġu moda. Issa hemm debate bejn wired jew wireless headphones. Issa Manuel qalilna li

0: kol jana għaltina li jena kiku nista kiku għandi mobile antik għalet nerġa nixxil wired headphones għalet li doqtu tċarġa kull ma nafx kemm dejja.
1: Dejja. Ma ne kulħadd. Jien iva jien telfuli mhux l-ewwel darba jien firix trajt naħseb xi erba' f'ħajti ħamsa. Iva jien telfuli ħafna.
0: Tara ma għandi raġun.
1: Imma komdi hu il-fatt li timxi bihom.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Xinaqata tempħal ġinna l-lumux vera kif jaqbżu l-erba ta' unuf senar, rajnu gejla unek t-tzajna msaxħab imma ġurnata vera sabiħa na nistennew ġurnata sħiħa u jgħet 20 grad Celsius tinħas pala temperatura u għanda tinżel l-lejla għal 15 grad. Inkomplu, somber fuq bej. Ryan and Gale.

0: upallum ġimgħa, iva, ġimgħa bis fadal biex jibda il-Eurovision, Gail.
1: Il-Eurovision Song Contest 2026.
0: Sbaħħa l-host il-ġdida ta' Vienna.
1: Wow, kun host l-Eurovision.
0: Oh, immaġna, vera, dik il-libsa li tilbis.
1: Nasib tara l-esperienza, nammet nasib għaw minn ħaqqu iżdiet ikun host l-Eurovision milli jena, imma nasib fil-green room ninqala kif.
0: Iva, jino għeddi nemmen.
1: Jina għinti bħor għallu maġ.
0: Nżommu għum naħseb Iva, xej komedi.
1: Xinti li jibess, min lipsek, set kanta.
0: Probli fil-ej laħħar, għal

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ryan O'Gala, unek.
1: Good afternoon. Nice.
0: Isma l-ewwel.
1: Isma Anil, il-Med Gala. Xa għu semmi fil-bidu li kienem Rihanna, tal-disa tal-Rihanna, għu għatlek Rihanna kif il-Med Gala.
0: Ma jisa propi. Kienem
1: ħafna artisti, ovvijament mistidi il-Med Gala. U dis-sena il-tema kienet arti.
0: Arti.
1: Arti. Infatti kienem ħafna artisti li imbelħu kull manġi kienem
0: a kull sena
1: Beyoncé reġat deret wara 10 snin sa
0: 10 snin
1: mil-Met Gala u did darba kienet ma tifeta ħablu
0: ok, alright
1: ġmiel u kol kien fissa biħa Beyoncé lipset ta skanetru ħana jindek jizatti skeletal system biex jipejd omax to the skeletal system bazzikament li tkisa ta' skanetru ma' ġmiel
0: kolla diamanti nimmaġ
1: diamanti eccetera eccetera kienem u kol ovvjament ħajdi klum li dejjem
0: bella hu
1: bella dik ta' tħob anka Halloween tħob tilbes ħafna u tiddarba lipset ta' skultura di Italian veiled sculptures basically lipset ġmiel ma jimma ta' xnifem kif jamlu għam lipset jisa skultura ġmiel dik ikum maċħal iċ kun ta' sibaj sa' statwa
0: talbli li dettali
1: wow u kienem ħafna somma artisti oħrajn ma' nafx inti issegwix il-Met Gala jina minna fsiħan ħanajdlek il-top 3 best outfits

0: Abdfajna li sembejra jenu gejla unek atleta it-tini ġurnata biex nilabu din il-kompetizjoni. Tlaqna.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Illum inti għandek ċans li tħol fil-lista l-finalisti biex terbaħ 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center u kull m'għandek tagħmel huwa tibatilna issa id-diska favorita tiegħek li tfakkrek fis-sajfek The Summer Theme Song fuq 99000. 897 u mat aħna ħnaqbru xi ħadd at-random se jidħol fil-lista l-finalisti biex terbħu 100 euro voucher mingħand The Plaza Shopping Center.
3: That's

0: Alhamdulillah, os batas de minuto estão a nos sonar. Throwback enorme. Hoje verá Bob Sinclair, World Hold On, for 897 Bay, Ryan O'Gayla, unek. U f'tid minutilu għadni l-ek biex tibatinna diska favorita tijak li tfakrek fissajf u wasal il-ħin biex indaħlu l-ġaħat fil-lista tal-finalisti tagħna. Ejja minnem!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! Il-kompetizzjoni ġdida tagħna fej battunna ħafna u ħafna diski differenti tas-sajf imma kellna naqbdu persuna waħda u dik hija Tania. Prosit bila Tania bid-diska Vamos a la Playa. Hey, perfetta, iconic, hey, dak it-tip ta' diska li kif tismagħha mill-ewwel ifakruk fil-vanganzi, fil-parties u anka fil-baħar, fejn il-baħar, hux vera. Grazzi kbira u prosit kbira lil Tania li għadek kemm tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna, aktar viċin biex takkwista dawk il-100 euro voucher biex tonfom ġewwa The Plaza Shopping Center u inti tħabber rasek xejn għax se nerġgħu nilabuha għadha fejn inti wkoll tista' tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna. Taqtax qalbek għax għandna xahar sħiħ nilabuha din. Prosit kbira Tania wasat kif inġilura wkoll ġewwa waħda mill-kbar tagħna. Miles Smith, nice to meet you fuq Bay, tirritorna għadha lill-kompetizzjoni. Importanti li smagħna.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the Friday throwbacks, old school memories, and all the hits Bay made famous.
2: From 1 p.m., it's Jay Kushgiri with the ultimate lunchtime playlist.

0: Good afternoon, Kbira.
1: Good afternoon.
0: The Sunday gay, le janë prepararulu, the Sunday and Mother's Day.
1: Dan updated inti.
0: Ej, fale, illu,
1: wow. Ana,
0: jena, dis-sena partita.
1: Edin jimbidlu l-affarijiet. Il-folja tinqalib.
0: Daqsek, u jena, matura, t-nikber, unaj tisma, għandi n-prepara minn qabel.
1: Ejja, ġifieri qed nimmaġġa li xajtra regal.
0: Taf li r-regal xtrajtu minn qabel?
1: Vera.
0: Iva, iva, r-regal lest. Imma, grazzi kbira li hija, jaqbatu għalli.
1: Ubija,
0: jena, b'dun ixtru li
1: jifieri. Ejja, efej minn zewġ naħat.
0: Efej, inti prepparajtlu, vera, u.
1: Jena, majna esperienza nħobna.
0: Imma sa tipprepara minn qabel inti ħafna.
1: Kolli, jon, kella last minute u.
0: Ekku.
1: Bħat ħafiġi l-ħafna l-panic u ekk, l-ella ma nħobx.

Ċirin iżgur ilek ma tismaħħa jisema Bad Habits, Rajnu Gejla unek, ed ċirin li kien malta u koll, x-kombinazzjoni doq ġewa il-fossos tal-furja la stess, u sa biex inkoblu ġi artista li vera nixtieq għalli tiġi ġewa Malta kieku u d-dimnetta rani lili, u nispera toħroġ xi album ġdid ukoll. Qed nirreferi għal Billie Eilish din jisema Birds of a Feather fuq bej. Laqna

0: sigur.
1: Għaj mek minnem mal-filaxija Bieber Rexa Faithless New Religion fuq 897 Rajnu Gejla unek uftit minutilu ħna tfajna wahda ta' Bruno Mars biex jera nitkelmu fuq għax dik terġa t-ritorna għada.
2: Hey, bring me to Bruno!
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
2: Hey!
4: Aħna seni batuk ta' l-Bruno Mars, mux ċajta ġiviri, apparti t-tikiet, flight, wanka, accommodation, ġewa, Milan.
1: Milan.
4: Kull mandek ta' għamil uwa li meta nittisma, mux issa sewa u mux illum. Meta tisma il-Q2 message ibat inna Bruno fuq 99000897 u mbagħad aħna ħnaqbdu xaħta trendim. U importanti it-trick huwa dan kif tirrispondi il-mobile. Importanti li tirrispondi bej bring me to Bruno la hello la kif int Shane. Bej bring me to Bruno u mbagħad inna hello. Imma wara, l-ewwel bej bring me to Bruno.
1: Importanti.
4: U hekk tidħol fil-lista tal-finalisti.
1: Grazzi ħafna għall-ħbib tagħna ta' Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King.

0: Olivia Dean at Lieta Felaxija jisima Man I Need. Rajnu gejla unek.
1: Good afternoon, Olvira.
0: Good evening.
1: Good evening. Good evening, għasek, għagħa Olvira.
0: Għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek,
1: għasek, għasek,
0: għasek, għasek, għasek,
1: għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, għasek, Nisimaw kollu l-koll l-kajati li huma żewġ artisti Maltin, aħwa u koll.
0: Bravissimi ħafna.
1: Li basikament bdew jgħidu ħafna jiena nafhom naqra l-kajati, so eħe jħobbu jparlaw ovvjament għandek il-Jake.
0: U xejn
1: imma ittiżjaw qishom li għandhom new releases. Li din jippjanaw, so jina eċitata ħafna.
0: Ekku, looking forward għalihom.
1: Eżatti.
0: Aktar informazzjoni bħasol tu bay.com/homegrown u apparti minnek il-komplu b'di Nile Horan Dinner Party.

0: I flashy I call up Zonna the Inush Verat I make me name's good. Fat Boy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank, Rajinu Gejla unem.
1: Bil-lejla teġi t-ritorina Chanel, bil...
0: Ekku, bil-diski gbal janna d-dajin fil-istana. U għal-kaffarijiet li bil-interessanti li tejdinna tal-ġurnata.
1: Et nitħax darba rajin għal xi ħaġa.
0: Iva.
1: Li tifisser xi ħaġa oħra ma.
0: Imma nsebet forsi daqs xejn ħażin. Ma ġara xi.
1: Chanel u diski. Fuq Chanel u d-diski kbar tal-dej.
0: Ekku, ekku, ma ejja ħalluha semmek tal-issa. Komplu b'din.
2: No matter what, you got

0: Tony, enormi tejmin pala Jenny Dracula, atlieta fil-axija. Good evening.
1: Good evening u saħħiet.
0: Saħħiet, lejl tajjeb, l-ikla tajba.
1: Għamur ninġabarit baza, dat gor, soltu, insomma, soltu storja.
0: E soltu storja.
1: Minniġ s-korriġinali, lejla, lej fil-axija. Nem bil-ġu.
0: Xejn il-qasu.
1: Kullu kien forbi xoqt intefana la xaħġa fuq Netflix.
0: Xejn relax, sex I cool made, intefana.
1: Naqa messaġ, forsi.
0: Importanti, importanti tkun trida.

ġdida fuq il-playlist tagħna Neo Up Out and Gone fuq 897 Bay Chanella u hekk vera tnupeċi li reġa' rritorna b'mużika ġdida għax vera kont fen tiegħu meta kont iżar wilu ma joħroġ b'xi ħaġa ġdida. Kont qed ngħidlek l-ewwel illi għandek hemm ġejja minn btala hekk ta' 4-5 tiem. Relax fej kultant tlaqas tinduna li kollok bżonn taqta' 4 tiem u mbagħad xin tkun qiegħda proprju fuq holiday lura tiġi lura fresh u hekk tirrealizza kemm hu tajjeb li kultant taqta' dawk li ftit ġdranet u terġa' toħroġ mir-rutina u terġa' tibda r-rutina iktar meta terġa' tiġi lura, sorry, tibda r-rutina tiegħek u fil-verità tibbustjak ħafna. Mort sempliċement jumejt li ta' sqallija. U sqalija ħafna minna l-Maltin immorru għax vera viċin u jina fil-fema tiegħi waħda mill-isbaħ pajjiżi li qatt żort għax tista' tgħid hemm minn kollox kemm ma' ikel, kemm ma' kultura, kemm postijiet ċtara u anke fejn il-baħar u hekk sabiħa mmensu vera toġobni immur kemm il-darba u ma nixba' qatt. Toġbok int sqalija ġieli mort taf jekk ġieli mort taf x'in ngħidlek. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0897.

0: Kemmi tajba di l-ġdida mant Noah Khan Porch Light fu 897 Bay u dal-aħħar qed nisimgħu ħafna minn għandu dal-artist u għadu kemm joħroġ album ġdid li vera tiġbed attenzjoni madwar ħafna u kif ukoll qed jiftaħ ukoll qed jgħidilna aktar lill-fans tiegħu li fuq id-dokumentarju li qed jagħmel fuq ħajtu u kif ukoll naqra wkoll fuq mental health awareness li qed imur tajjeb ħafna mal-fans. Inkomplu għal dal-waqt Harry Styles u Jason Derulo fuq Bay.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

Jason Derulo, Take You Dancing fu 897 Bay. U jiena illum nixtieq ngħid happy birthday kbira sabiex kont ngħid awguri u happy birthday f'daqqa. Nixtieq ngħid awguri kbira lil Hailey Boujeyah, l-plejer Maltija li għamlet suċċess enormi mal-Inter għal 22 sena llum. Happy birthday minn għandi insomma Hailey. U speaking of football, jekk inti forsi tiffollowja Champions League bħalissa l-lob asnaf kif taqbad nżejħilhom għax jew xi logħba wieħed b'xejn jew xi logħba 5-4 u jiena personalment nħu pjaċir meta jkun hemm logħba b'ħafna gowls għax tkun hekk iktar eċitanti fil-verità toqgħod tara xeba gowls imma din is-sena għajsa qed issir ħafna issa naraw. Jew issa naraw x'ħajjiġri. Ħankompli ma' Post Malone I Had Some Help fuq 897 Bay għal tlieta flaxija.

tajba din it-throwback ta' Joey Negro, Make a Move on Me fuq 87B għatli ta' flaxija. U jina kienu għet jitlaw li ħafna ritratti vera ekwird ta' artisti. Undu najt illi l-biraħ il-Met Gala il-tema kienet costume art. U naħseb wieħed mill-iktar kostumi li spikka kien propju dak ta' Bad Bunny fej tista' tgħid li jekk qatt ma tkun rajtu qabel laqqa

Tony Fodera u Crystal My Lovin' fu 897 Bay. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Inti u xaħat minn sħabek tistgħu tmorru taraw il-Bruno Mars kompletament b'xejn u mhux it-ticket tal-konsert biss imma kemm ukoll il-flight u l-accommodation. Kull ma trid tagħmel inti tistenna il-cue to call. Kif tisma' il-cue to call tibatilna messaġġ bil-kelma Bruno Mars u tistenna li nċemplulek lura. Importanti ħafna li meta nċemplulek lura waqt jew waqt il-bay breakfast jew inkella waqt id-drive show ta' Ryan u Gale, inti twiġibna bil-kelma bay bring me to Bruno. Mhux ħelo ovvjament, għax inkella titlef iċ-ċans, jiġifieri make sure li jekk tara 9900897 twiġibna bil-kelma bring me back to Bruno u tidħol fiċ-ċans li tuħu dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anka Accessorize. Jekk inti flimkien ma' xi ħadd minn sħabek titmur tara Bruno Mars kompletament b'xejn.

David Guetta u Bebe Rexha, I'm Good, fu 897B, tlita flasġija dan, donnu jihet minn dawk DJs li ma jaja għattax. Dejjem naraw xi kollaborazzjoni ġdida ma xi artist ġdid fil-verità, il-ħin kollu għaddej u jekk ikun hemm moment fejn taħseb illi ħajjaf, ħanajlek ma rajja ġej sorprendik għax taraħ b'xi kollaborazzjoni ġdida ma xi artist ġdid. U fil-verità kważi dejjem ikollu residency ġewwa Ibiza s-sajf sħiħ, so naħseb wieħed minn dawk id-DJs li ilu għaddej blow off in. Inkomplu ma' Miley Cyrus, Young

0: l-arja kajdu l-ek sellili għal-omma.
1: Mux xawel darbattulom, inservik, inservik, nejdilom.
0: Le, imma ma t-mustax s-selli l-ura. Da imma ġana, sellili għal-girlfriend, eħe, mt-mrandir girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, sajli x-ismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Marilicious Puffles. Weekdays,

0: with Ryan and Gail.
1: L-għarja kja jidulek selli li għal-omma.
2: Mux xawel darbattulom, inservik, inservik, nejdilom.
1: Ejer, imma ma t-mustax s-selli l-ura. Da immaġan, selli li għal-girlfriend, eħe, un-tmur għal-girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, sajli x-ismu.
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Bay.